0: piace sta te, vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.